0: Nekşikende ıssızlıqını qandırmayla qalmasının əksice işken seyri adamın ısıtıdı. Bu xil adıysa işçimlikdeki natri mıxtarı bilen münasibetlik. Bu xil madde koşulgan işçimlikle ıssızlıqını qandıralmaydı. Eğer natriyini köprak kubul kılganda, köp mıxtardaki natri iyonu adam bedenin kirgenini keyin, qandaki sınış besimini aşırıp, qan tomurundan sırtdaki beden soyuqlıq bilen hücayir soyuqlıqdaki sonun qanğı ekşiği törtkü bulup, hücayirde su kemçil buluşunu keltirip çıkardı. Hücayirde su kemçil bulsa, çoğun meneğe ıssıqallıq siginali yollaydı. Manı bu, bazı işçimliklerini işken seri teximi ıssap ketişimizin səbəbi. Qadirlik dostlar, iqtisodiy programımızga oralaştırılgan məzmunlar da bolsun. Uzaq müddət nəşr qılmasa təşvişlənish keyfiyyəti texim küçüyüb gedidi. Tədqiqatlardan bayqılışca nəşr qılış qıtım sani qança az bolsa, xamışlıq kesilə girib də buluş xəvəbi şünçü yuqur bulur ikən. Bir həbdədə pəqət bir qıtımla nəşr qıladığallar, yəki nəşr qılmaydığalların xamışlıq kesilə girib də buluş xəvəbi vaxtıda nəşr qıladığallar qarqanda 2.9 həsə yuqur bulur ikən. Tədqiqatçılar düşündürüb mündaq dedi. Adam naşt qılmaganda bədən yetərli karbon su birikmələri bilən təminlənməsə, qan şəkəri tövəlləb, böyrək üstü bezi pigmenti bilən teri poslaq toqulma səviyyəsi örləb, təşvişləniş, xamışlıq keyfiyyəti payda buludu. Naşt qılgandan kən karbon su birikmələri glikozağa aylanıb, teri poslaq toqulma səviyyəsi tövəlləb keyfiyyət yaxşılandı. Әтелік достар, иқтанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәсмулады болсын. Әмді достарға, шекерсіз юбин татлық болмысы мұл, көп еветмәсілік керек деген мәзмінді сөзіліп беріміз. Узықлық мұнтәқәсілері бір күнде бірдің артық юбин емәсілік тәкіліпіні берді. Бәшқіл меғызлық тәмлік юбин, тұхым сейріғі тәмлік юбин, пұрча қиымылық юбин, қатарлық әрқіл тәмлік юбинла көзінің еғіні ейді. Бұның жері қанысыз, Төвен қантлик дегендек белгілі чапланған юбинламы стималчыланың яқтұрышығы ерішмекті. Нұрғын кішілі шекерсізген, чоқым адеткі юбинғы селіштұрғанды сағылам, диабет бимарлары вә орықлаватқалла қатыржам есі болуды одап қарайды. Шекерсіз юбин мұтлақ шекерсіз болыштын дерек бермейді. Оныңға яныла шекер алкогол, шекер қиями қатарлықла қошылышы мүмкен.
1: Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ci айда суды ойнайдыған, тәйлі қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақылқы Шинжаңдыки сәйя деп тәріпілінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның беліпте соғы қылынды. Телефон 0996-25-66-666.